د اس ټي اس پی په اندغه کې راکې امنه یان نن ضرر ورته میسه د ایتاک مې د پی او پی او وای را په تاریخ ته په وانه روند ام اف ای ډی مې نه مننه کې مې د ورلد بانک د مایس د پیمر وای ورته سمري اپو مې وای ورته مليون د مننه امریکا انا تاکې د اس ټي اس پی په اندغه کې کته مې روان او کومه ایتان دګي ټو کې کا مې نو یان او سو کمیونټیز نه کاوا ایګه آسان دنیا کې اون ساو تراوا نیرګریګ مې په توګه یا تاسو نه مخوري دینانو ډېرې او خریګر کېن ایا کو نه پای یوهن کته مې توان روی روی بروکی او ایت مخوري مې کمیونټیز ای بوکین ای پتاکین او کته مې توان ځان ون کا پیسې کی کاوا ایګا اتا کې تیرا کې کوم پیسو پای لري کې په کینې کې او نان کای چورې کې وست اپرو او ای تنا نو کو سوی مخورون ته خریګر کې یو ایګا اپو پورا نارون نه کای ایت مې توان واکی اونو پایم تنې پوی انا کمیونټیو ټوایلټ ټیکریبس هاوسینګ Operation Yon Peso. Paisa khandana suwa network system TPUP Yon Pekinipew Pairiki o Peso. Katume naus ake aswa intume mete main suwa katien roki aika abo yan naus o menga katumen aus aikai nakom de main suwa line Yon Pekinipew. Katiakin roki ke on-site sanitation systems yan aus yon ikawa aika apero nanikai teorereke west o wanano kusway. Karukuan terapata ane na karawat ta kamete pa yon ka warikian na naurupay ta karikirake na kon otapanin ike enay karikipay terapata ay mete karikirake o the University of South Pacific. Awan yanay karikipay te mise mete Kiribati Institute of Technology ke KIT din nanon ta karikirake ibukin katiyan de Walsh Demonstration Center ibukin tiang arire na kaya atin KIT yon kakakuruan te sanitation systems. Aikai makuri, aika ewakin kai yante STSP. Ede metuan waki onupayan tenipi ana communal toilet Kiribati Housing Corporation yon peso. Kai sakhan de main suwa network ewakin kai maybikini peo o ene mangareita kenako peso o bairiki. Kaukan na kapungan ang The Wash Demonstration Model de KIT peso ibukin tiangarire na koya abdein KIT yon kokokorun de sanitation systems. Wakin ang sanitation pilots, kaya katiyan rogi ni kakatay ay kakakokoro ay katupi matin mo may siya agen katiyak yon na pero. Muanakin ang makulit contractor are ina wakin na kikatiyan ti on-site sanitation systems ni kawa ay ka apero o teoreke west. Karukuan ta contractor ibukin wakin ang katiyan o katumayan rogi na kung nanasuwa system ti PUP yon bikinipyo. O waitan ng akin rukun tirapata are katawtawa kirukunay na nun kuata awa wote nga wapi maonuwa ikena ikarikipa ye me takarikirake o de USB ipukini takametipay yon kawaririkeang anawrupay takarikirake na kontyo tapani. Tepupusin na koy mika ang South Tarawa. Kata mi po to kanako na nikarikirake e de STSP ipukini wayakinan o katimetuan timeuroy, timeuroy o timerubung. Kambasin dapa o sanapin ang tikiroy inanong weekend de Mise Engineering Day.